Бургаські вечері, котрі барські мережі, зручно сплетені, от тонка бургаська могла. О, розкажіть мені,